って、ノアニノアノアノアニータ。とかけりこと掘りだになもでわこ、まとティアがねいれいてよへ。で、きょげとまりがごとあれぐいとけしゃぎ。あやけらじゅどいわけらげとまわやごとらこえまだいんろ。あぼせやディアもいきりね。No, no, no. Edo anyita kira kitu mga otidio kuga nipeleke home, hauja hii peleko wa shida ndiyo hii. Kwanza skiza. Ya, neho, kekeleke ojekaga.